0: šta mu godi.
1: Pouzdan partner za vaš sljedeći građevinski projekat Kosmaj Contracting 065 82 52 272.